0: بیورو آف پورٹ سیکیورٹی بی او پی ایس کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے سی آئی ایس ایف کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے. جناب شاہ نے بی او پی ایس کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بی او پی ایس حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر اسکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے. وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور منڈڑا بندرگاہ سمیت بڑی بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی سی آئی ایس ایف کو ہدایت دی. بیورو آف پورٹ سیکیورٹی بی او پی ایس بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر، سرحدی انتظام سے متعلق سیکرٹری، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز سی آئی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. مرچنٹ جہاز رانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے. یہ بیورو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا. یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا. اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے آئی ٹی بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں. اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے. وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے. آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. وینزویلا میں 24 جون کو آئے دو تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے. وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے دو زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاش وانی کے ساتھ کے تحت اپنے آئندہ نشریے میں جناب آشیش اگروال سے بات چیت کریں گے، جو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. یہ پروگرام آپ 100.1 میٹر پر آکاش وانی گولڈ پر آج صبح 9:10 پر سن سکتے ہیں. آپ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینلوں پر بھی سن سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اس سے پہلے فرانس نے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش پر 2-0 کی آسان جیت درج کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی. ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج لندن میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا. دونوں خواتین کھلاڑی اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں. پہلی مرتبہ ومبلڈن کا فائنل کھیل رہی موچووا پوری طرح اپنے کھیل اور تجربے پر انحصار کر رہی ہیں، جبکہ اپنی سخت ہٹنگ کے لیے مشہور نوسکووا بھی اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیتنا چاہیں گی. ومبلڈن میں کل مردوں کے سنگلز کا فائنل کھیلا جائے گا، جہاں عالمی نمبر 1 یینک سینر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف سے ہوگا. خواتین کرکٹ میں لندن کے شہر لارڈز میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی باری کے اپنے سکور 1 وکٹ پر 21 رن سے

0: آگے کھیل کی شروعات کرے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے تین ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کی خبر کو اہمیت دی ہے، جہاں نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ذریعے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیے جانے کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے۔ آسٹریلیا سے تمل ناڈو کے قدیم ورثے کی واپسی پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے کو اس کے مقام پر واپس لانے کی سمت میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے دفاع، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور مویشیوں کی افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا جس سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ بھارتی بحریہ آج شام وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت بحر ہند خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاش وانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ ہمارا اگلا کاریکرم آپ سنیں گے ایک چھوٹی سی انترال کے بعد۔
3: ورک فرام ہوم، ہائی سیلری، بس ایک کلک میں، ارے واہ۔
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاش وانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
7: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاش وانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
6: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاش وانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
7: آکاش وانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
6: بکنگ ہے تو سمپرک کریں
8: 0542227658
5: 0542227658
2: ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں، اب لیجیے سنیے سدا بہار فلمی گیتوں کا کاریکرم مدھرما۔

0: اردو پروگرام سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی. اسی پیغام کے ساتھ آپ کے پروگرام کی میزبان رباب انجم رامپور ریڈیو مرکز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سلام صبح قبول کریں. سامعین, آج 11 جولائی ہے اور آج عالمی یوم آبادی ہے. یہ دن 1987 سے منایا جا رہا ہے جب دنیا کی آبادی 5 ارب تک جا پہنچی تو ورلڈ بینک میں کام کرنے والے سینئر ڈیموگرافر ڈاکٹر کے سی زکریا نے تجویز پیش کی کہ آبادی کا عالمی دن منایا جائے, اور جب سے ہی یہ دن ہم 11 جولائی کو مناتے آ رہے ہیں. آبادی کا عالمی دن منانے کا مقصد آبادی کے بڑھنے سے پیدا ہونے والے مسائل اور اس کے حل کو اجاگر کرنا ہے. تو اسی دن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں بھی انعقاد کیا ہے ایک مباحثے کا جس کا موضوع رکھا ہے بڑھتی آبادی اور ہماری ذمہ داری. اس خاص موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے ہماری دعوت پر جو ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیں. ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی جناب فضل شاہ فضل صاحب, ہمارے شہر کے جانے مانے سرجن ڈاکٹر محمود صاحب, اور ایک تدریسی ادارے میں پرنسپل کے خدمات انجام دینے والے ہمارے سینئر ڈاکٹر اشتیاق عالم اعظمی صاحب. ہم صمیم قلب سے اپنے مہمانوں کا اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم فضل بھائی, آپ ایک صحافی ہیں, آپ کی نظر رہتی ہے ملک کے حالات پر, ملک کی عوام کے حالات پر, تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے یا اس کی مین پاور بڑھا کر اس کی بہتری کی طرف ایک قدم ہے؟
1: دیکھیے, مین پاور تو پوری دنیا میں بڑھ ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ میری نظر میں جو ہے اس کی وجہ بے روزگاری بھی ہے, اور جتنے وسائل تھے وہ سب استعمال ہو رہے ہیں لیکن غربت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے وسائل کم ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پر فضائی آلودگی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ تمام جنگلات کاٹے جا رہے ہیں
0: جی,
1: اور اس میں لوگ آباد ہو رہے ہیں, وہاں آبادیاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں.
0: جی فضل بھائی, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ, انسان کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مسائل بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں.
1: بالکل بالکل.
0: ڈاکٹر اعظمی صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں آبادی بڑھنے کا اثر ملک پر کس کس طرح سے ہو رہا ہے؟
2: دیکھیں, آبادی کا بڑھنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کا تعلق کیا پازیٹو ہے. اگر آبادی ایسی ہے جو ملک کے ترقی میں کارگر ثابت ہو رہی ہے, ملک کے حالات کو بدل سکتی ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کر سکتی ہے, تب تو وہ صحیح ہے. لیکن ایسی آبادی جو انسکلڈ ہے, بالکل کسی کام کی نہیں ہے, صرف وہ ایک بھیڑ بنا دے چلی جا رہی ہے, تو وہ تو ملک پہ ایک بوجھ ہے.
0: یعنی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ اگر بڑھ رہے ہیں,
2: مثبت سوچ اگر ہے تو آبادی کا بڑھنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ سوچ بہت کم ہے.

0: اچھا یہ ایف ایم پہ فون ان فرمائش، اچھا وہاں ہوگی بھی اگر اس طرح کی فرمائش ہوگی اور وہاں پروگرام ہوگا تو اس کی ریکارڈنگ الگ سے ہوگی اور الگ دن ریکارڈنگ ہوگی، الگ بجے گا؟ یہ والا تو پرائمری پہ جیسے پہلے بجتا تھا ویسا ہی بجے گا.
1: ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری پہ بھی بجے اور ایف ایم پہ دونوں بجے.
0: تو وہ تو پتر کے لیے دھنیواد بھی ابھی ویسا نہیں ہو پا رہا، ہم لوگ چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں ہو پا رہا ہے.
1: تو یہی باتیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ کال لگے گا تو آپ کہہ دیجیے گا ارون سر سے.
0: اور اب آپ کو سنوا رہے ہیں دل ہے تمہارا فلم سے گیت. اور
1: کچھ متروں کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں، میرے کچھ دوست ہیں، سرتاج انصاری، صدام انصاری، ساحد انصاری، مشتاق انصاری، رضا نگر وجدیا سے شکیل احمد انصاری ہیں، اور سلیم آزاد جی، مشتاق سلیمانی جی آپ کو بہت یاد کرے تو ان کو بھی.
0: جی جی بہت شکریہ. اور گیت آپ تک پہنچ رہا ہے، فلم ہے دل ہے تمہارا. نمسکار.

0: تعلیم، صحت اور آبپاشی سے متعلق 525 کروڑ روپے کے 464 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے جلسہ عام سے خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا،
1: کسی نگر کو بہترین سیوا ہم دینے جا رہے ہیں، اور ہم تو جیور کے ساتھ بھی کسی نگر کو جوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، گیا کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں، اچھے اور نئے ایئرکرافٹ کسی نگر کی کنیکٹیوٹی کو بہتر بنائیں گے۔ اب ہمارے کسی نگر کے نوجوانوں کو اپنی کھیتی کو آدھونکتا کے ساتھ جوڑنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی آوشیکتا نہیں، کسی نگر میں ہی ہم لوگ ایگریکلچر یونیورسٹی دے چکے ہیں، کرشی اور پرودیوگیکی وشوودیالیہ کسی نگر میں ہی بن رہا۔
0: آج ہی وزیر اعلیٰ گورکھپور کے پپرائچ اسمبلی حلقے کے اندر بھاتڑ بنستان میں 758 کروڑ روپے کے 24 ترقیاتی کاموں کی نقاب کشائی کریں گے۔ وہ 697 کروڑ 49 ہزار روپے کی لاگت والی بھاٹ بھنستان چار لین والی سڑک سمیت 5 سڑکوں کا افتتاح بھی کریں گے، اور 60 کروڑ 63 لاکھ روپے سے زیادہ کی لاگت سے سڑک کی تعمیر اور سیاحت سے متعلق 19 ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سپریم کورٹ پیر کو ایودھیا کے شری رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی کئی عرضیوں پر سماعت کرے گی۔ درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہن پر مشتمل بینچ کے سامنے ہوگی۔ ان درخواستوں میں اس واقعے کی سی بی آئی تحقیقات اور شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کے مالی لین دین کا کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل سی اے جی آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قبل از ایودھیا کی ایک عدالت نے اس معاملے میں 8 ملزمان میں سے 3 کو ایک دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا تھا۔ کمیٹی کے چیئرمین رپیندر مشرا رام مندر کی تعمیر کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج ایودھیا میں ہیں۔ رام مندر میں پیشکش کی چوری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خزانچی گووند دیوگیری مہاراج نے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بدنما داغ ہے اور ہم سب خود کو چھوٹا محسوس کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اب انتظامات بہتر ہوں گے اور ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایودھیا کے شری رام جنم بھومی مندر میں عطیات کی گنتی کرنے والے 20 سے زائد ملازمین نے بینک وقت استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان استعفوں کو عطیات میں بے ضابطگیوں کے سامنے آنے کے بعد نظام میں کی گئی تبدیلیوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس دوران باقی ملازمین کی ڈیوٹی شیڈیول اور چھٹیوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ عطیات کی گنتی کے لیے حفاظتی انتظامات بھی سخت کیے جا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے اب خصوصی عملے کی خدمت حاصل کی جائے گی۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت کل شجرکاری مہایگ 2026 کا انعقاد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور میں لنک ایکسپریس وے کے قریب ایک پودا لگا کر تقریب کا آغاز کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریا جھانسی میں پودا لگائیں گے اور برجیش پاٹھک لکھنؤ میں پودا لگائیں گے۔ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت ریاستی حکومت نے 35 کروڑ پودے لگانے کا ہدف رکھا ہے۔ متعدی امراض پر قابو پانے کی مہم کے طور پر ریاست بھر میں آج سے 31 جولائی تک دستک مہم چلائی جائے گی۔ اس مہم کے تحت محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر موسمی بیماریوں اور دیگر بیماریوں کی علامات اور ان سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گی۔ آج آبادی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 11 جولائی کو آبادی میں اضافے سے منسلک چیلنجزوں اور مواقع کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد آبادی سے متعلق مسائل پر توجہ مرکوز کرنا اور پائیدار ترقی کے لیے کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سال آبادی کے عالمی دن کا تھیم ہے آج اور مستقبل کے لیے نوجوانوں کی امیدوں اور امنگوں کا ادراک۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے جانوں اور مویشیوں کے نقصان کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے احکام دیے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر نقصان کا اندازہ لگانے اور معاوضہ فراہم کرنے کی ہدایت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام اعلیٰ حکام کو علاقے کا دورہ کرنے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مانسون کی بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی اضلاع میں ندیوں کی سطح بڑھنے لگی ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गयी है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से تنویر
0: فاطمہ۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے۔

0: سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 9 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4-5 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا 2 دن کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ تھا. جناب مودی کے اس دورے سے باہمی تعلقات کو بڑی تقویت ملی ہے. اس دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا. ان میں دفاع، سیاحت، کھیل، قدرتی آفات سے پیدا صورتحال سے نمٹنا، ڈیری اور مویشی پروری شامل ہیں. جناب مودی کے اس دورے کی ایک بڑی خاصیت آکلینڈ کے اسپارک ایرینا میں کمیونٹی کا پروگرام تھا، جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دو طرفہ تجارت کے سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی.
1: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے. بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقع ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے. ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، ہوائیں ہمارے ساتھ ہیں، سمندر کی وشال لہریں ہمارے ساتھ ہیں، اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے. پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے.
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے لوگوں کے رول کی ستائش کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو سراہا. وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب کرسٹوفر لکسن کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے. کسی بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ دورے کے بعد سے 40 سال کے وقفے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگلے دورے میں اتنا وقت نہیں لگے گا.
1: 40 سال کے بعد کوئی بھارتی پی ایم نیوزی لینڈ کی دھرتی پر آیا ہے. یہ میرا سوبھاگیہ ہے. میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں. ساتھیوں، پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا.
0: آج ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے ڈوب جانے سے 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی ہے. ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ مہلوکین میں 13 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے مہلوکین کی وہ فہرست پوسٹ کی ہے جو ویتنام کے اہلکاروں نے فراہم کی تھی. سفارت خانے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 10 کا تعلق تمل ناڈو سے، 3 کا آندھرا پردیش سے اور 2 کا کیرلم سے تھا. اس کشتی میں 36 لوگ سوار تھے، جن میں 32 بھارتی سیاح، عملے کے 3 افراد اور 1 اٹینڈنٹ شامل تھا. 17 مسافروں اور عملے کے 4 افراد سمیت 21 افراد کو بچا لیا گیا اور اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور انتہائی طبی نگہداشت میں ان کا علاج چل رہا ہے. بچاؤ مشن کے دوران ویتنام کے ساحلی گارڈ ریجن 4 کمانڈ نے اپنے اہلکار تعینات کیے اور بچاؤ سے متعلق سامان کا استعمال کیا. متاثرہ کنبوں کو معلومات اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہو چی مین شہر میں بھارتی قونصل جنرل

ہو گیا. وہ 88 سال کی تھیں. وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں. ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے. ان میں کنڑ, تمل, تیلگو, ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں. ایس جانکی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا. انہیں 4 نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا. اس کے علاوہ انہیں 33 اسٹیٹ فلم ایوارڈ

0: اسلامیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشا، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیوٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنائی نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا، وینم پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنیپارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: کے میٹر پر اور نیو جوان IR موبائل ایپ پر پرستوت ہے انجمن کاریکرم. श्रोताओं नमस्कार. अंजुमन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है. दिनभर की व्यस्तताओं के बाद ये शांत रात अपने साथ लेकर आई है कुछ मधुर गीत और गजलें और कुछ ऐसे एहसास जो शब्दों से आगे बढ़कर सीधे मन को छू लेते हैं. आज आप हमारे यानी धर्मेंद्र शुक्ल के साथ रहेंगे सुरों, शब्दों और भावनाओं के इस सुंदर सफर में. आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटे से